Dit stond ik af, når spørges. For der havde slå for røm, de går den og drej. Vil ich halt, når dem film, ganz læs, durch de dyrben, aus vorbei. Ein bisschen muffel, hat ich schon, vermisst du wohl.